asase so ayetumi akase mase ametie bitima urade miwunso amye wodie urade da wase bompa ese hunamu ahiade biara onkrofo hwe wonima hwehwe urade mpa ese obetron sa na de adumo mu nyina o Yesu Kristo din kase ne mu na ye bompa ya safo nonka eme kakraka ba kon amen nyame on-

0: dunkrono kosi aduono na osi no de fo bit na ase a na ohyataade kokko ohyataade kokko ne nwrapa no de asitna fefa gine ni da ohyeni bi nso tena ase a ofre no Lazaro a wode na koto na bobwa no a wotutu akro na ne kondo se odim propro wa ifri ode fo no pronso egu efom na omiye nenso akraman ba betafre na kro the basse wo hieni no wi Lazarus wo hieni no wi babo mayete asese abofo besoa no ko Abraham koko mepacho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne ye nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua ene obetena mu dise nipedua na wie na dwuma a omu ko bebi omu fie den bai se uko hai obi fie na wotena mu a mfie mie no otu advance na advance na wu fie ru ase advance na wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da eti e wo se wutu frivia nti se o pese o tena dia san kan sika foforo gu o se wuni sika dia kwa na obe de obokko wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wodi kọ de mu ho umpa wodi kusi ho oni e ma ye wo hune mu adia wodi kọ e nunko ha na wodi kro untumi mfa edan no nyere yi enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wo tie oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye de omutimu it is a basse omu kwa omu mfa ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho ayie na ri ko chef form if you say ufri dotie mu na wo se oye de osan ekro iti entiasi ha ewu mu no nti wo se Lazarus ewi e basse wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nso wi eskafo wu ehiafo nso wu osie no Lazarus ko sro heaven no oskani no nso kwa ase do ho hell na oman ani so no e wa samad no binim so wu ya no wu ya na asa papa no ye ne wu ma ye sie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pagye ne ni ifi hell ehwe heaven uhu se wo dani yanie mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiamu se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binum kan ne hilation no a wo be shi te se paper no a enka wantiamu anka nkire ja Abraham se o memobo na suma Lazarus na omfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mi hu amane wo ja frama yi mu Abraham se oba kai se wuti ase ne wunya ahoto Lazarus di wo hu amane se se there is an exchange en se san ba yo onya ahoto ko hu amane afebo ne ni onya ohun amane wo wi ase na onso ko nya ahoto afebo ni de he na ye iwi ase ha na se na wodie wodi a wo hanfie he no na se we nya heavy anko a enije bi e wugi na sase so ha no udru he 1 minute we be free ni nyina itina unyansani bia wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa foda so hwehwe hwan Jesus. Na omo maka ne de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame e uni hwe unya hwe u kwa wo de nsapan ne beko wo ba wo de nsapan ne bae u kwa wo de nsapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentene wiase na mfe wiase nhwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ebu na miwowe wo nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansa kra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wo se Awurade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se Awurade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa e firi soro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se na ye call out nkrofo a omukura baje na ye no want to throw my twanche no ne yisika na ye de she wa brewo hunu omuye ho training ni practice ndi se onyisika ro se ma wie no ajimi mitwa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no nyansa ye di di nipa wu enipa hunu nyansa ye di di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho Bible se men kan cho. Ko se ema onyansafo anhyehye ne ho ni nyansa ho. Na wo ho odemfo anhyehye ne ho na ho oden ho. Wo defo nso anhyehye ne ho na ade ho ni sika, ti se sika ni no. Wo de bi otu party, mane anhyehye ne ho ho ade ntia. Na yimmo ho ena mane ohyehye ne ho anhyehye ne ho se onimode na wo hu me Awurade, praise the Lord. Se mini Awurade a oyɛ adɔyɛ na ɔbu atɛntrene na ɔyɛ ade trene asase so na yɛ ne sɔ mani Awurade asɛm nie nti biribia wo ne wiase a wonim nyame ka ho no ɛnso nyame ani ɛnhyɛ nyame animonyam na woanso ɛmmoa wo sɛ ba sɛ woka w'ani gu so ɔwuo mu a wohu sɛ you have toil for the wind mframa na abɛyɛ adwuma maeɛ ne nyina ahu kɔ na ka no nyame obisa w'asɛm a bible text baako koraa wohu so loto numbers nyina na wonim ne nyinaa Eti se wu wiase a mepacho maintenance ma wiase wa transi ma urade tani apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na menim se mi urade dia praise the Lord ndi sa Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a yenhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni awo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asemo saa na nkrofo bi edi ebufuo ene wotan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no yenhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre otwere won sigu ne so anso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gyin yankopon ni fa na wo kan se hwe me hu suru se abue na wo nipa ba no gyin yankopon ni fa na wo de ni kese atiam osisi won aso na wo bo kriri ekotwe hye ne so osunsun no firi kro no emu kosi na bo na adansefo no de won Tuma egugu abranti bia ofre no Saul samre na Saul Paul non sacrai enaya se wo si Stephen abo no ofre se Awurade Yesu jime honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akire wo kenkan a ose agidifo befa na mu nipadua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: o se Awurade Yesu gyeme honhom okotu ni nanim adi ne kese atiam se Awurade emfa bɔne nto won so kronkron ye no no holiness no no krofo no kuno mesi na bo wu so se Awurade memfa omo de bo kitwa ne bo memfa kunkum abo firi soro be bo mo ebi asofo bia omo kenka bible achi san sem no kwa na omo kika na cement bag mrembe bunu ko mune munis panel cord osi okutu ni naye nim di ne kase atiam se urade emfa boni yedai into us okaye no odai owe praise the Lord ite ha ye hu se Lazarus wiye no kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen wiye no odi ne honhom ehye Yesu nsa odi ko heaven ni pedua no osie na sase so etwen Awurade da no ene de yenhwe Amos iti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind re Amos chapter 5 in Kenfi verse 18 to 20 onwe wa wo fi Awurade da no Awurade da yi bɛyɛ mɔden ɛyɛ sum ɛnyɛ hann ɛte sɛ deɛ obi adwane firi gyata anim na wɔsisire ɛhyia no obe fie na odi ne nsa atwire ofesio na owo aka no urade da no eyesom na nye han ekusu na enhyire how chreying how fearful it will be when the Lord appears to judge the world ni hu pa ebeye se urade be da ne hu adi no aba be bu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam Nyankopon abufu ensa edano ebeye huhuhu saa dano Awurade dano nipa omuya gidifu omu wo nyina besore efiadaka mna wo fa bia wo sakra e wo papa bia wo de ne homa Awurade wo sakra no kremu bebia esie nu piara omu nyina besore se tetrobent no shen saa dano a Kristo mu ewufo besori kane. Won kra ne won honhom mu a ewo Nyankopon nchen se ye heavier. Ebeba bi wura nipadua no mu bio. Nipadua no se ensuo mpo na efa nipadua no a ensuo beyi na ewufo ama. Kwaye ne fa ya kwaye beyi ebufo ama. Bibia ebdi wo bae bia beye wofo no nyina ama na okra no aba be hye ni pedue no mu na eni Awurade akotna da praise the Lord
1: hallelujah
0: obi a wo yogidi ne wunwu samre no babu ma yeti asese you be changed obesisa you be transformed in a twinkle of an eye ye boye ni atie no na wasisa na otua fo wie motesa no ma ene Kristo akwa kwotena afebo o kan 1 Corinthians chapter 15 smavo Paul kuma muda ho pefe enche mo adionom no 1550 o se nuanom de me kan se honam ne moje ntumi nya Nyankopon ahenie no ntumi fa ni padua we nko heaven na de pro yin so entume nhye de empro ipadua we epro obi wuda ho ne nan nenum na otwe ne se ehu a wobekɔ no na kye se nya de obetume ngyina ho kra hwe mi kam wo huntasem ye nyina ye na wai na ye nyina be sachira we shall be changed ntemo so mpofre mu totrobentu edie kire no hye mu obehye ntotrobentu na wufo no nya ne se wan won pro da wati omo mu bu be 100 years 200 years ombe nya ne te se nipa wo mu proda na yende e be sachira hallelujah
1: amen
0: and this is scripture and the scripture cannot be broken we need bible nya de obubu me be ye nyinyi ne ntumi sesan wu you better believe it e wo se wo gidie se ne be yankopon adom da no be nya otredidi mu iti okra ne honhom be bewura ni pedue no besakra ni Awurade betena oda praise the Lord se base okra ne honhom no ewura ni pedue no mu a akwa Awurade ni praise the Lord na ho na ojidini ko heaven oho isi waba osan ekọ ne kra ne ne honhom ekọ heaven na wu sori eda no se ne medin kan aka no obesori oni Awurade akwakotra na se akwurade anim nti wohwe saa ade a yekinkan ni nia ABC ewuwiase ase obi ogidi ni ade pa na wosoe ye o should be the goal for his living ne buta e wosoe de train wiase ne se edi ade pa na wose ne kondo na ne ni bre ho kese na o tuhun na mon tuhun rika no so ho dai se ne be a obenya ho akọ any heavy nti umpaye woso boni debia se rade se nka menya heavy eden akọ nti obi a wo gidi ne wo kan Colossians chapter 3 verse 1 o se nya ne menyina na wo se sorry transcribe dwene ho a o se enti se mwenya ne Kristo enyane a monhwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo Nyankopon fam nifa munyune de wo soro na nye de wo asase so na muwu na de mon kwani Kristo ehunte Nyankopon mu Na da Kristo a woni yen kwa beyi ne ho adie no. Eno na obeyi mo nso ne no adie enimonya mo praise the Lord. Ajidi for me hin the sorry a omo dwene heaven. Omo bo heaven ho nkomo. Nomu itu anamon fa heaven ho. Kwesede na o kai heaven opon ai no ano no. Ebinom de ya afiafi. So still omo pe heaven akọ. Ramfo won tumi nko heaven sa o. Se wo pe ho akwa, yeso de wa kuma. Etna ho iso de wadwene etna ho babu ma yete ase o Matthew chapter 6 verse 19 Matthew sempetin se finche mudu nkro no se mun hihye ejapade asase so fa kwanwe bo ane na akyense no na ewifo bubu kowia na mun hihye ejapade wo hefa osoro heaven fa kwa enwe mu ane na akyense no na ewifo mubu nkowia na fa kwa wejapade wo ne ho na wakoma nso ye dey ewo go scans for two collection kura nani abre nani bofu iti oti aso musa di bibie ni dia osu mufa mu asore so no ati o nim so wonka ho onu enim so wonka because na kuma ni ho ti wo yi hwe famboa se de be nyame adwuma be koso ani nyina ni aye kan se bibi was as it should be a betray mako. Heaven tremuda, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: It is Peter Meyer Futubi, 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. Peter Futubi, Meyer, Eyer Futubi, Papa. I will say the boy, Yasne, boy, Abosom, Lady Tuya Kumamu. Ukai. Peter nguma edi etosu mienu na timi ensa mikefri nchimu edu na osi na iradi danu beba sedi ya uwifoba. Imuna osu di kukrubetwe mwakro na iwe mfiti asidi ebeshi asai na asasini mungu menye na ebeshi. Enye maa esore ya nupo tututu etu humrika sikape, edampe, kape, asasipe, ejumape, eirepe, ekunupe. Bibia tu duo na mpo nimse wa sore anopa opeje ne ni akyere sora de nyame asese wa maade akye no yin ye pe de nyina ne tumuti ye ne o ubi dae okwa eternity heaven na se he na wo de nyame wa dom no ate ase wunye nwi so won sakra mpo abetumi asakra won tumi nkase nyame mi da wasese mi dae o maade akye me ubi suso nia odwen ho nyina ayi asase so ne mankoa onkan bible onkwa sori onye hwe epesika wo se nyamse nyamse so fo twon na fa trat no to baby me ni adaje kra me beken kansa de no omo obi trata no wa huja ne sa fa omo so bonya de pa bi ye wa yira uko wo mu u ba be wu wa nko heaven uko he na suban a wutimi wu abere no akọ heaven obi a wa punya me obetumi akọ heaven amna ye Jeremiah ne kae etin otwenche monkron osi nyankopon asem na wapoi nyansa ben na wo na woni na Musa no ane se fifire na wo tie na mabre me kwa adwuma ne ade wo ye bregu o wo se si a there's no hope for you there's no heaven for you e jem na wo ko straight eti Peter si twen break ne won kire wade wo se wadaje wo sika na wo mbra wo wa asase so no ne wo se ode hwehwe. If you say nima udu wira she mono, ni yine be jaw ho. Ijebe shini yina, we umu ubeko. Na uniema. Iti ya usa uti ya se, ukain, che mudu mienu na wase, enti se, yenu yine be se ya, ni pabene se se muye wa abrabo, kronkro ni nyamsumo pomo, praise the Lord. Bible ken nyamsumpa, neche se nyamsum boni nsu yede, ewo ho, nyamsume yina Yesu so. Nyamesuma ni Bible mu nyamesuma enyina trene so tina Yesu se dano ni pepi beba mincha be kan chem se urade enfa odin shenkom enfa odin tutu ahonhon mone enfa odin ya ho odin epi wo se mepa mu aka kire won se mo firi me so nko mo amoye de entene me hwe mo sumu no there was no righteousness as foundation Jesus was not there tina Paul kan chire se yentue fa pim wo hefa obotai no so fa pemfo fro de obi entumen to ka Kristo ho. Iti fa ujidie ni wo sompa no fo si Kristo so. so na ebe ya wo kan wani gusu abenye bebi afa ndisa na se wo transi se na wo ti ho ya wo ye ya e ba se wo wo ba mi suma wo papa papa papa papa pa ya mi a wo yini ne no be shia no e ja na wo si ni ho no wo be pie mu afi wa ka se e se se na tie ye mpese wo ko duro ansa na wa ka sa na ye kire kire wo no nti Peter se e wo se ye hwehwe nyam som papa e kire kwan ya misuro abrabo pa kronkron ye enyam sompa ni ayira won sori pimo asofu otumu jina kase ni padio ye de ontumi njai boni kronkron ye nso ne de ko heavy wontu enya boni akwan be na abefa so awokro ni jeso no aso manyina mukujim ise piti ya re ho sempa ni nyame mesisa na sem ye ne wo se sesane ni nyame asem ye pe ndisa atro se munyina sheyin cry boy enkoko chemudumi ensan wo se wo kan idumie no na ose se mo twen na mo manyankopon da no baye ntem enumu na osuru besu oja sei ni wiemu mfiti ase dia nane ahye na se dia ne boshe etie no ye twen osuru foforo ni asase foforo atrene etimu praise the Lord ti wo bobra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achiwa to no ahohoro wo ho da bi ahoroye bi ani bebi a wo ko heaven straight wo yesu moja te ho obia ho asdwemboni hye utrimo sikam ni bre bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia hye umu se de ne boshe tie no ye twen osuru foforo ni asase foforo a trinity mo enti adofo enam se mo twen ye no mo enti mummo moden enye mrenso mummie mo ni mummo moden wo humo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwie mo praise the Lord nipa wo ni nkekaye obi hye atade white emakuo maami hye na ntuma fra ne ntuma white boni duku white na wo kofie na ne ba wedi ngo e wo nano ne nsa odi e ba be so no ma oji so ofa no fa no ho ana o tire ne nsa tenten ne kira bofra ne se won se tia me dia wa che me manfa nsa nye de kambi enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi done ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti o nyankopon asem e kire yen se ne me biara esi e kwa mien hwehwe nyame kire kwan yiye e mo mpa enki kan e bible hwehwe nyam som papa no umi mfa saa niyama ni nyina nsi nche niye mhu se. Siye diye mbri nyina ashe saa diye mna se uwo ba. Ibeja saa niyama ni nyina ho niye di nsapanya ko. Nyame mpeni saa. Inti saa maniye bia ufo muno. Ose utu mjina mwe radise ni atitifono yeye no. Ibinu mufa jim. Ibinu mye disrada pai umu. Ibinu mhu amani huru upi omu defiase. Kinyama bibrine tuwa, ni nyina ni se, no mwini miye se, omaibi oha ye freno, evi ya omu yede, omu koho. Nti oma ma kwain, ama obonsam, ensi on kwain. Follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Se kronkron ye ni mwa, untu mi mwen radi mani nye ye. Ifye, enini panunya sumbye oho, untu mi mfro hon Kristo, nina nufye fo ya ka, na ye menchia omo, se ni omo tie no uno omo ye free a ahwe a ombe gu eni mu ase ni ade uno yesu hwa ne wani mu yesu mpo ba wi ase egu ne ni mu ase ti uye kristo ni ani mgu ase de ofa na ohadama nya de wo se wo usure ni mgu ase na ni ntu ne eni panka sa ofie usure na oku gina so de na bompa e tentene cartons so no obi ya ka ofie obefa hi no akọ heaven muni ni pe ni ni entema sumdwe ene kronkron e no ne de kọ heaven. It is a open so qua. Mammy, heavy home for Nicka Crab insurance and your bompire. Say, Ubi Biara, Ope heavy and crawl. Babu, my etia, say, I was so ye cron cron. Say, ye drew heavy in wha. Ubi ni wha, obe babe tan ye ni ewo ho. It is a woof our termus amrea. Israel, Sra dum, out the beach now could save ye. Bon sen pie ni heaven hwa obeso ya hwe ti se ni okọ edi true mu ekoso adam ni evil hwe ye no so hwe e wo wiase ha so hwe wa asase so ha so hwe wo fie so hwe wa asori mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bi eni ho idru hwa so hwe nyina to atwa undisturbed, unbroken rest. Eko jia home. Ah, nye se yada abonon senti. Sorry, kwe juma. Kwe juma ho. Perfect freedom. E fa hudia idimu iwe peye. Eni ibinyan woho. Abambo sronkon. Ubiye ni hwa. Ubiye tumye shiao. Se ma bosom. Ma jo bag. Ma yese. E ho tutuboto mfuoni ho. Eye ni jie forever. Na se eko hwa. Nye se biye ko bom paya hwe jidie. Nyamie ni mu ni yehune ni mu ni enimu. Ye nye jidie woho. Yehunu heaven. Inye jidi ya ribobo mpaya ako heaven. Sisi ni inya. Iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inye na atubicha. Uko enimonyamu krom. Praise the Lord. Ubeko enimonyamu krom. Hallelujah. Tifisa amri kusi bra. Urade beba. Anasi uwe beba no. Shese ifia no pakusi enyumre. Imreku si edafo froni ni na otwe ne bosume ni nafe abrabo kronkron na odibetna ase nya dia so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twede mento twede oso hwe adom I'll be to the echira kronkron ye ni trini mo no nya heavy akoba bia obia no me mompa ye radi kronkron ye dawase se we si si be bia ye heaven Nije krumu ama yin. Na wudi wa semsu siisi ense nebe ebitu nyako sabi ano. Ebo mpae se nse muabe ubi biara utie eno ati asie. Uhuni nuo uhuni ye. Uhuni sabra. Bubi o umunye no sakre na radi huno mobo na facheno wa Yesu Kristo demu. Ebo mpae se wadumu tumi nuwa hundi bedosu ama yetifu nyinara. Se nebe ya ebitu miyijina mao. Se basi yeye nyume nyina wa asasiswa. Itumia kase okumpano ya kumrikano ya yue tujidie nusu ya kremu. Ni aba uncheno wa betne dida enye yue wa Yesu Kristo demo. So ubia oshe, fidei, anase, uti asemu. Ese wejaya sorry kwa radi kenyano. No onko na sorry. Wejaya Bible wa kenka radi kenyano. Omu meja mpaibu radi kenyano. Sene beya. Bitumye sisi ya hon ama emre papai wa Yesu Kristo diemo. Unemu hiyadi biara unkrofu wa rade mempaye niso betre unsa na wayama hon. Wa Yesu diemo na yebo mpaya safununka. Amen. Amen. Ya meontunubuwa sinu ishramu nina.
1: Amen. Ishramu.

mwa bo e pruno mo se, ura, hini yen. Na obi bua mo se, mo die, minim die mo fre. Na mo be fra se aka se, ye didi. Na ye anum we nim. Na wa chre chre yen, ewo ye mon tine so pen. Obe kan chre on se, mo die minim die mo fre. Mo fre me so, mwa mo ye die entri nina. Eho na mo be sun. A chere mo se, se muhunu Abraham, Isaac, ni Jacob, enye difo nu yina yanko pa hinye mo. Na mo die, wapamu mo fri mo. Obe fri epuye ni atoye, enye tifi ni anafo, ababetne di die yanko pa hinye mo. Na he, e chikafo bi wo hwa, obe dikane. E dikanfo bi wo hwa, obe kechri. Edi for bubo ondin Abraham, Isaac, ni Jacob. No man yenya chumfo. Omo sum nyamewo no kremo. Hum hum. Eni no krem. Iti no omo wo heaven. Is odi nya chum semti asori demo. Udi boni siye no abeye praise the Lord. Hallelujah. Udi wo krabro. Udru wabe onse nyame. Yenadano. Nyankupon wonsi na chuchi. E wudiano. Enwa. Ena ubicha. Agreho. Ewiasia ye timoin. Nipa bebre, omu nim ni entia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nim ni entia, Yesu be wiasi. Na, Bible chreye ni entia, Yesu be wiasi. Nsu nipa pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se wohwe nyonto fupia, Yesu be wiasi. Se ni ebe omu di ni dinbe bo nyom, omu nye sika bebre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye, at omo draw niema ni ade no so omo ye omo ye ma dwin se Yesu be wi ase na ebe ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa na onye sika enipa pi wo adwen ho ro pi a omo fa efa Yesu ho na butaye pantie Yesu be wi ase no omo nim lu kan sempa eti dun kronche modu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amo ne kai. Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam Adam eni Eve aso odin ana boni omu yeti Yakobon ti no enipa wo wiase nyina enam se efi Adam munti no yinyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipa wo wiase nyina. Oka chire yense, adeyi ena mou chinchini na mouni nam e kwaya enye e mkwa kwa yinsu ne yewo yira kwa yinsu. Osi ye nina wawon chuchwe desi mwanyi, e dani dani fifa ya kwa yinsu. E radim mani yine ye nina mumu ye koshwe yinsu. Yesu bae no tini nise, mumra mwa mwaye juma bre no wasu wa mwenisu wa yina mesi yomo ni mama mwa humoji. Iti sani yemi nina se ye pa ni pa se ni pa ti ase ni omu nim ni enti ya Yesu ba ya. Kemfiebe brom pimi enua Yesu huwa se mshite yu yasi. Eke ni pa ensakrai. Eti ya enti ya si yuhunsuwa yuhunumu. Ti Yesu se menkanchro se. Wa mi yu yasi se nebe ya ube buku atadi efanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Ti se ya ni mumu wa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne bea obegi ni bonye fufri bonye mu nwa hohro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a trene for ye free bonimu, ni ye ba trene ya brabo, ye free sumu ba haimu. Se ka se, ye ko trene so de matu nyuma, ya dresse fine de, anke ye zungu ungu. Ni mo ne buta ye ni sa opesu o jiem free bonimu, se ni ebe ebe tu mi afata o sura hima imu. To ba ye no o tu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chre chre e kwanya e namso de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e banu. Na ye wo
enipa bi ewo apam de demu a omo susu kyerekyere enipa heaven kwan na ne mbre sunsu ye ofarisifo ne atwerofo ne sadikifo omo susu kyere enipa heaven kwan na rehusu me wo mu ne se san krofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo omo no na omo nim heaven kwan so omo pomodian so ombe kyere heaven kwan ti Yesu baaye no ne mresu no o preachi saa ne suafo no kan kyerɛ ne sɛ Yesu masa nsɛm a woka no nkurɔfo bi wɔ hɔ ɔmkokɔ atware wɔm o ɔmbo afu wokae Matthew nsɛmpa ɛti dunum nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛna ne suafo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ wonim sɛ farisifoɔ no te nsɛm yi no ato wɔn sɛnti dua wese ni umo mune mune kusukusu tise ni watu panu wa chini nsi umu. Asima oka eno, ekwa wa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiya uwe uwa sorry. Mika babu na midrube, biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Se Lazarus kwa ni mwe hidoto. O enamnesu na umu nipepe di Yesu echinti. Esambi kunu biyo. Se Yesu wa hodi asome se jareno u. Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen correct. Eti wamo kache nse, Yesu, asima waka ena tuwa sintidia. Ubuwa se, duye biara enye misre jenu udia no vede. Bituwe guwe, umu ya sofu enye mine udia wo. Asima wamo kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuwa mwenye nengu, praise the Lord. Mwenye wong, uye nifrafu wa wachire nifrafu wa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwan a omienu nyina be kwa kuguhifa kwa kutamina praise the Lord. Yesu bae no andudu ho okano kre chire ni pa. Nem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho okano kra hwe ya lawyer Masori bio. Professor Sumesi wa lecturer pa wo suku pon kesi mu pa disa wo preach na ko kan imprance ho asem a ombe bio. Madam Asimesi wo kunu de nso ya na ofa nchenchen ti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ni soso omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kra nkwa so won ka no kra nkyrew on ka no kra emani pa o maba sorry enam sika wo penti di Yesu die wanyesa praise the Lord o kanu krechire ni paninyina we nyatwemnia no die siwenim wa kachiro o kan Matthew sempanuti edionomia nsa okotu farisifo no die nkwa ne nome nkwa no de ma won fise no musisi ni patise ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no to kan Matthew sempeti edionomia nsa nche mudu no wose munwe wa twofo ni farisifo nya twomfo se mu twae poni asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu so ni nam fie mu ni ade kanyam se ba bi o mu ho se nyame amu ana koto o mu nsemu a onima petition no ma ba wi bi sesi a o mu se bible se no na ye dey emro eti mu ma ye ntia asese wi ase a ye wo mu ni nipa mpɛ no krɛ Yesu nso kan se wo be hu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ho abey odishie ampa nokre nko a. Oni mi ntie nipa pigu a sori dem fie bebre o moda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebi mpo a wo mu gina popiti so preachi o mu ye ni frafo o mu kire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo on sakrai wo nya ofofro te se Nicodemus nso wo ye sofo ili pakesie wa sorry demo oye kitikiti wa heavy ya mini mno oho eti niye wose eti asie nise Yesu bain wame dada ubia wame fre adiboni seye papa wame fre papa seye boni niya eye no sapepe penu wakano tu wakachire nipa wamo pe ekwanya ko heavy nina se monshene eponotia tianomu kwa ntetre tene die unamsua enwire nwo kase nwo ebu ntwi ho enso ubeti wani no na uda jatadie no mo
ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa agye se wo chia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane nye de enye ye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wo te wo ye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord enti yesu bai no wo chire chire kwampa de kwa ne su ni pepi omo mpenya nso metwi wo manim e ka wo manim ne bi omo bone so ni boni bia we die no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem bobo ni dia po an okoso of the sofu fine kromeja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi siko ye menko a eti se wuti me ho asema o mfrɛ me kukuo mu nka nkyere me na obi gina badwam se na oguma ni ma sisa wo pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hun ye frɛ ne heavy na hun ye frɛ ne ja se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka na wo sacrifice wa kwam bɔne nyinaa ho se ne be nyame adom ka wani gu so a obetumi akɔ heavy obi ho na hye na bisa se wa sakra wa dwɔ se yan masakra if you say e wo me mame ye mu anam sakra e ba cho wo mame ye emfa dwen sakra mrɛ wo yese woti nyame asem na hu bɔne a woti mu na woti ni suo nye no hu kɛse ansa na otumi nya dwen sakra obi ho bisa nsɛ wa sakra ya bɔ masu ya hye medene sɛ wo de brekye tu nsuo mu na oyi no obeye odwan ana obrekye no ko nsuo mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afɔ difference na ne nsuo egu no ho iti sɛ wo ye de bɔye ne oyɛ brekye na wo ko to nsuo mu ne ebɔ osu a yeyi wa no ayɛ odwan ana Yankopon frɛ wɔ mo masakra se nwan na wɔ mo nsakra pupu befo no bɔne nko a mrekyie no no edi sɛ wo bɛsakra sakra ne nyame nsesan hallelujah we are breachie onye odwan mo akoma pa mo suban papa mo abrabɔ pa mo adwen sakra mo onsesa eno ansa na wetumi aka sɛ masia metie metima awurade mewua me awurade dia iti umame wo wo wono mfa wo nkɔ nkwagye mu asuba wa bo ntumi mfa wo nkɔ nkwagye mu obi biara wo wiase a wo pɛ nkwagye wo sɛ wo sakra wadwen fi bɔne bia ho na wo gye Yesu Kristo tum sɛ wo yankopɔn ba wo yankopɔn ɔno na ohwie ne mogya gu cover ma me no mie no bɔne ti sɛ wa bɔ mpae wo gyidie masrɛ wo bɔne fa kya yankopɔn de mogya na hohoro ho praise the lord benya wo foforɔ pa ufi saa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de ko dan kom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye be sign akan bio se ne be ya ebe tim wate ase na ko wasom ose munhye ne opro tiatia no mo na opro eson ne okwan e tre ne de ko sei mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na opro tiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven bi akọ heaven pese obi ehu no na mo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a bitum tretre me nsam wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey omo ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nso na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye dey utum fa Nkrofo de Yesu kirekire de kwahia hia. Chese kiti. Ti wonnam so a otumi fa ompra ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mu kra wo nko so. Na yede no asesa ne ma ka ho. Ti wo so masa ne ma nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de Yesu twa ansa e kakra. Na brantie bia oyi sikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje abapapa ho. Ze ni mrika tu no nyina
na odonisika echen heaven odonisika chen yesu to baya na osi yesu ye young man me wiska pa mania brepa kire me kwan a me fa so amenya da kwa abrante no ni bibi o on sacraments no ni bibi oni se wiase aye ntena ha febo uwie wufia obekọ busuafo obeto adaka ebeti ni so ebeye weye tronde o ya de pa bin me wan dwin se wiase ha na ebeka ti wuka heavy once ozu da be ni kina wuka hell ozu hwana ko aba wuka se sacra die nko heavy ozu twei ti yesu shase e kirekira brantie no kwan aye fa so ko heavy obeskeni ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what mepem sika na hia fo hefa this is her net here dia ibufu yo omunai for heaven ucha hokoi sisi bebi wo bia omuna na woko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yan kane ho ye dey etono koko heaven sisi bebi wo bia nime si ni kwan amana nko no e wo hefa yesu can story be 2000 years ni papa no nime e wo hefa nyina etwem ko ono so so enamo yesu awamfa ne ho amano nti god the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de mano dodo na sane ni pepi etie omutie nyame asem a mata ho de no esoma won dodo di ombe kwa sori die susu o sakra pa tu boni antwene die ah mimpren o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpren na usi so fu se minja mimpren what le mun chance eji ani wiya bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa wo ti ani je na mu obehwe utambe so na ye den na wo ko na wudru ekire do ho a bon se mprantwen ko na heaven so so nko abofo no to twene genu mu a na obehu se enya agudie look and se mpeti du miensa making kind injichemu adionomie no kosi adiononom no se na woni na menkro ni nkro mu ase e chirechire look and se mpeti du miensa nchema adionomie no na onam so e ko Jerusalem na obi se ne se Ewurade wona obegye wono e kakra bia na Yesu ankyerɛ ne sɛ omusu anaso omudɔso ose fasa asɛm ne yɛde fato nkyɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wohu sɛ ɔmɔmɔ kɔ no so a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo anaa ɔmɔmɔ ɛkɔ no dɔso a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu praise the lord mompere ɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu sɛ wopɛsɛ wohyɛ ni mu na wo mpranyɛ radio wobɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pre na gye wo ho kɔ aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebia na meyɛ asɔre na yɛpɔnɛ woba bɛhu me na ɔse sɔfo ɛna meba asɔre mewɔ mpena meba meka kyerɛ n sɛ ɔmeɛmmra wɔ so wɔma ɔba wobɛte asɛm yɛbɛsakra yɛntumi ntoa so nyɛ nea yɛyɛ no ɔmunim ne nyinaa o nti wɔama na menko a mebaeɛ no mahu sɛ masakra Yusofu mekwa aminye deni. Nemi bie Matthew nsempa. Ituduba kuchire no. Nami kinkai hochire no. Nami ye illustration si pichire no. Luka nsempe tiduba kuchire mudu miye no. Wase. Ifri wasuboni yuhani bresu besi ne. Woye wasura hini no. Adye huwe ni bresu. Na wawe ni ya bresu no. Omufane ni edenso. Nti wukwa, mweni nye ding, mweni mre, nye sadi oti neni nina oba tuwagu. Oboni ni chilo mienu ya oba huso hon huso. Mweni ya bredi ya oba huso sofu mati. Chile okache mso ukufi eno. Oha, no oba naba. Tu oba nure de mno nusu yere hii. Upie. Mweni ya bre, mweni ya mkwanje ompeso oseno. Peso okosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihim ni te oboy joma susu no ko heve, otu heve hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enu miensan wo hun se, mabranti ene ni abre. Duru hami yawe.
eti oyeba kumienu miensanu wuhunse mabranti eneni.

na ne na ni jobo ya adwene o se onipa oba wu no no ne na e tie bi ndi se upese utumunya asitra papa e wo wu echira bi se e wu ana nsan se ne ane kanipa wo ba bi ko so upese unya ba bi papa ko na ko tena si ye dia o so ye oba dwema o so ye onyansafo se bi omo munye madwema no so muti asase so a omo nwene se onipa onkwa udi na sase so no etia una eti se sunsun bi a etwe mu akro. We have a limited time to make peace with God and prepare for eternity. Yankopon de embaha se emesiesi ehoma infisanten so dudu na ye wadwin se wiase no enu ani wi anasa kosi so mbe kan mani egusu no behu so mayamfom so kese awosiesi e woso omosiesi no omosiesi eno anse wiase betwe mu akono ono a obetwe mu akono wiase ne manko ana opamo onimra ile hwehwe nyame akira kwan onimra de sakra ya dwene onimra de jai bone eno ani so nemusa demusa okane ni gusu a wo pe ni babi basa wa chasse no tremo adofo no me se enipa ye na edi na sase so no etia na hwe eniema atrosem de ye nkwa na etoto ho. Genesis chapter 47 verse 9, the brevity of life. The time is short. Emunitia. Yeshe Genesis, eti edianai enson, ichemo enkron. Na yeko kanchile fero se, miho hobia asitren frinshie mo, ena eye enfio waha ebiasa. Menkwen frinshie mo, ena eye kakrebi, eni amani enkwa. Enru mejano mon kwenfrinshie mo ena ewo wongwa obia asetina enemo. Wenu mwane enkrofa no mye humumufo. Jiko bako mizrim, ni fero kasa. Nse nana fero. Yampeso oti ase nese, enipa uwa sasisuwa, nyamia mwanaka krebi. Samre nukradi eno mutu mwenye niche. Jacob osi nina 130 years, nina enipa miende tumudisa. Enumpo osi etia. Metusala. Onu no din frinshia bebre ahenkron ani akire metusala emfia odi yenyina mpo wodi toto emfisante ho a enya baby nyina eti wenyina akire nse nipa ye wasase so no yenkwana no eyedai etia nipa miehe ndi hunesa nipa miehe na wasante ase no he ubeka se ni ogina na ogina owia no dia wasa ni srem kusise uwodi ni se nyunyu beto no so no hu se wa yemfum so kese pa. Psalm 89 verse 47. Enyom ediotwe enkron ichemu edianan enson. Psalm 89 verse 47. Kai mine tia eye adehun ye nti na obo nipa emanyina. O wiase na se wan hu se obetumi efri ha emre bia na se wo ya wo fa wiase bobo a. Wa yemfum so kese pa. Remember how short my time is. Wherefore hast thou made all men in vain? Trosem say it is like a shadow. It is say a nipa sunsum. Ubi chemwana se wea babu se ni sunsum tintintine o kwa uhu sunsum nubio. Wasi sane nipa nkwanatye. First Chronicles chapter 29 verse 15. Bresu semu oma edin kaiti edyono enkron. Chemudunum. First Chronicles 15:29-15. Na ahuhuo ene amanfrafo ene yen ewo wanim. Se ye janu mwenyina. Ye na te se sunsum asase so. Na eni daso bie ni ho. Eni daso ni yesu. Usano huwa asa. Christ in you, the hope of glory. Use yesu huwa madamfo. Sika bedu yamo, ahondye bedu yamo, uhiri bedu yamo, ukunu bedu yamo, uima bedu yamo, yesu nkwa, eninu yamo. Sa wuti wiasi na wuni yesu wa, omo bo pa pa pa pa pa. Yeka sobi wo yesu wa, nyese bi akwa soya na uhimsu na uboyum na udu boni. Debi, uwo yesu eche se, wa sakra wa jine. Yesu wa bra bonu bina ubo. Uye yesu ne musini wa sasiso. Ubi bia, uye niseni ya yesu, eye non. Bible ma yeti ya sese, non abide, ubiye ni hwa, obechimbo e wa sasiso ha. Wabano nkwa gye ya humbo, wabwa na wukro, unesi kwa so na wukro. Sisi ya manugusu wa mekase ubi ko, ifi nre nyumre besi samre, nipo mwako, yentu menkai. Weinti ni nipa mpesu utie nyanko puanse, mwosakra na vinode ni huma urade. Sore, miniadaji, miniadaji, we nyadaji ya sakra, ube nyadaji

0: Ofo no mene ye kenkan ahemfo ngoma etosu mienu eti edio no nche mo baako se ne na otwe baako ne yeye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo ngoma etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo yade ye must bow before Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se tuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ma aye kakra kakra wa ube hu se ni aye bedi de nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ni a ekika ho nyina na se ni aye aye kan efunu bede no nkwa menam se basɛ efiade twem a meminda wo behu sa anopa no na enipa na owuo no yedno ekɔhyɛ amena mu wesia de yekɔ na ase asɔre ne no na ya na mebisa sɛ enase na yekɔ no nipa na owuo no so ankɔ heaven a na ɔkɔ hell dizo bi kɔ hell a ne sɛ ekɔ da ase a na ye ni agye sɛ ɔkɔ ana eye two places se wo asiesie wo ho a wo bekɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa
1: mini musa
0: enemi babewu a enkadia de ena meye what would you consider the most important thing to do edia de pa na nka obe fani se ya semhie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia nsane ya ne fata nipa no pitna wiase edru brom babewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede ma meyre ne mema ma bro sai meka ni ade na fe otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na okro nti mfie dodo ade tre wiase wan mie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a yede be ko heaven enu hia wo sika kwan wo abrochire kwan wo hunkra kwan wo husire mu kwan kofa kobi ni ye kika ka ho enso so heaven kwan kwan de ho ahia ho enti me pese wo hu se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enim se obewu a ade ahia pa wo se wo ye ni se boni biara wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akye wo enso prapra hye mpase bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Your katani mratu so no nye from. Ne mum di o kanu ojano nyankupon behuno mobo. O jontu fonu suma ye tiasye wo e nyom ebiasam yenu nchemu bakuni mienu no. O si, en shrani de odini mratu frino. No wakatani boni so. Di yesu moja kata so. Ehyira no onipa Awurade mu ne nemumu ye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu mogya nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kire wo nyame asofo kasa kire wo so wonye wadwe da se bone no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni nsori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo mogya na kata so ni ba Yesu Kristo mogya no eti e ho firi boni nyina ho Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mai everyone boni imo. Ni pepi di bronya di ista ni di ekika kahon. So omu ni mnientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata. Kaniye yon kola anu ujare nu adresi ubronya atadie na usresle krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina papiti mutimu kase obi ni obetumi eja boni ye na safo ma sofo preach on ukojina papiti mutimu kase obi ni obetumi eja boni ye na safo ma sofo preach on